Ламо. Ласкаво просимо, це Радіо ДСІ. Бонжур, а тут і атус, це Радіо ДСІ.